0: Para, velho.
1: Para, Ju.
0: Para.
1: Para, Ju.
0: Para, velho.
1: Essa para, Ju, tá demais, Ju.